0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie Vatikāna Radio klausītāji. 13. septembra raidījumā dzirdēsim priestera Mārtiņa Kluša un Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. Vatikāns izlaidis jaunu monētu sēriju, kas veltīta pāvesta Leona 14. pontifikātam. Raidījumu sagatavoja māsa Silvija Krilteža. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
2: Dargie brāļi un māsas Kristu, dargie Vatikāna radio klausītāji! Šīs dienas evaņģēlija fragments stāsta par kalpu, kuram tika atlaists milzīgs parāds. Taču, kad šis kalps satika savu parādnieku, viņš izrīkojās ļoti nežēlīgi. Tas ir skumšs stāsts. Vispār jau šis fragments ir arī ļoti matemātisks, kaut arī nemaz nav jābrīnās, ka bijušajam muitniekam ētiku skaidrot ar cipariem droši vien bija vienkāršāk nekā citās kategorijās. Tā nu sākumā dzirdam Pētera jautājumu par to, cik reižu ir jāpiedot brālim, uz ko Jēzus atbildēja ar stāsta līdzību par parādu apjomu un to, kā ar tiem apieties. Pēteris jautāja Jēzu, cik reižu man ir jāpiedot savam brālim. Droši vien cilvēks ļoti reti, kad jautā Dievam, cik reižu tev, kungs, būtu man jāpiedot. It kā pats par sevi saprotams, ka Dievs neskaita, cik reižu piedot, ka viņa žālsirdība ir neierobežota, ja neņem vērā cilvēka vēlēšanos to pieņemt. Ir tāds teiciens, ka Dieva profesija ir piedošana. Te ir ko no viņa pamācīties. Ja mēs skatāmies uz savu dzīvi, varam jautāt, cik bieži mēs paši sev nepiedodam no visas sirds, tā kā mums ir mācījis Jēzus. Mēs dusmojamies, nerunājam vai pat izvairamies no skatiena uz to cilvēku, kurš mūs bija sāpinājis. Tā notiek ģimenēs ar draugiem, darba biedriem, mēs visi mēdzam grēkot. Žālsirdīgais, bez gala mūsu mīlošais un uzticīgais Dievs mums daudzas reizes ir piedevis. Kāds priesteris, kurš rūpējās par klostermāsu garīgo dzīvi, pieņēma māsas uz grēksūdzē. Viena no māsām pastāstīja, ka redzējusi vīziju, priesteris vēlētos to dziļāk izpētīt, vai tas patiesi bijis no Dieva lūdza, lai māsa Dievam pavaicā viņa grēkus. Kad nākamajā reizē māsa atnāca uz grēksūdzi, priesteris prasīja, vai izdevās uzzināt, un ko atbildējis Dievs. Atbilde bija šāda, ko es piedodu, to es aizmirstu. Dievs neatceras mūsu grēkus, ja vien mēs tos nožēlojam un izsūdzam. Cik brīnišķīga ir Dieva piedošana, piedošana, kas nāk no sirds dziļumiem. Saņēmis parāda piedošanu, cilvēks ir brīvs. Brīva kļūst arī viņa ģimene, to vairs nevajag pārdot parādu sekšanai. Ir vērts izvēlēties brīvību, tātad piedošanu. Katrai rīcībai ir atbilstošas sekas. Bez šaubām Pēteris tika audzināts ebreju tradīcijā, kur bija noteikts, kam un cik reizes ir jāpiedot. Rabīni mācīja, ka piedošanas galējā robeža ir 7 reizes. 3 reizes svešiniekam un 4 tuviniekam. Saskaņā ar ebreju domāšanu 7 pilnības skaitlis. Pēteris vēlās pārbaudīt, vai viņam jāturpina dzīvot pēc tā pašām, paražām vai arī kaut kas ir jāmaina. Pēteris apzinās savas robežas, mēs arī tāpat kā Pēteris vēlamies zināt savas robežas. Mēs nereti sev jautājam, vai man vienmēr ir visiem un viss jāpiedot. Jēzus atbildēja pārsteidzoša, viņš saka nevis 7, bet 77 reizes. Jēzus izved no prātošanas un skaitļošanas logikas piedāvājot dāsnuma domāšanu. Citiem vārdiem sakot, Jēzus māca, ka piedošanai nav robežu. Jēzus māca dalīties. Dāsnums ir pamats un mērķis brāļu mīlestībā. Devīgums ir svētās trīsvienības savstarpēju attiecību būtība. Var teikt, ka tā ir visa mūža pamatprogramma, ikdienas uzdevums un nebeidzams izaicinājums. Tas sastāv no sevis, savu noskaņojumu, antipātijas un dusmu pārvarēšanas, kā arī no siržu vienotības un iekšējās atjaunošanas. Caur līdzību par parādnieku Jēzus no mācekļiem un arī no mums lūdz gandrīz neiespējamu lietu. Evaņģēlijs mums atklāt, ka šis parādnieks kalps drīzāk ir nabadzīgs nevis naudas ziņā, bet tajā, ka viņam nav sirds. Vārds piedošana galvenokārt mums vēstī par otra cilvēka atbrīvošanu, dot viņam iespēju būt brīvam no nodarītā ļaunuma. Tikai pārveidotās sirds var ienākt spēja piedot, un tas ir iespējams vien ar Dieva žālsirdības dāvanu, kas sakustina cieto sirdi. Tikko saņēmis piedošanu un parādu atlaišanu, kalps iet un uzmeklē savu draugu, tādu pašu kalpu kā viņš, bet nevis lai dalītos priekā, bet gan lai pieprasītu savu parādu. Šo uzvedību ir grūti saprast, un šeit atklājās cieta, nežēlīga, aklam kurla sirds. Trauga lūgums pēc žēlastības nemīkstināja viņa sirdi, tā palika kurla pret drauga vārdiem un lūgumu. Dārgie Vatikāna radio klausītāji, mēs varam jautāt katrs sev, kāda ir mana sirds, vai to pabaro no Dieva plūstošā žēlastība, vai arī tā ir pilna ar naidu, dusmām un rūtuma. Mēs bieži vien ar saviem spēkiem nespējam piedot, bet Dievs ir daudz spēcīgāks par mūsu vājumu. Viņš ir lielāks par mūsu dusmām, naidu, mūsu nevēlēšanos piedot. Lūksim, lai Dievs mūs aptver savā žēlastībā, lūksim, lai viņš atjauno un pārveido mūsu sirdis līdzīgas savējai. Lūksim sev tādu sirds brīvību, arī mēs tāpat kā mūsu debesu Tēvs spētu ikvienam piedot un aizmirst. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinām kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Kā līdz ar dzīves pieredzi mainās arī cilvēka ticība. No jaunības ideālisma un pieauguša cilvēka vilšanās ceļš ved uz dziļāku realitātes pieņemšanu, savu robežu apzināšanos un jautājumu par to, kas dzīvē patiesi ir svarīgs. Īpaši pievērsīsimies vecuma ticībai, ticībai, kas atmetot ilūzijas, var atklāt gudrību, mieru un spēju visu ar vien vairāk uzticēt Dieva rokām. Tātad ticība vienmēr ir saistīta ar cerību. Bez cerības ticība tiktu ierobežota tikai ar šo laicīgo pasauli. Tādā gadījumā tā nebūtu nekas cits kā utopija. Bez cerības ticība paver eksistences durvis, bet cerība šo atvērto horizontu uztur. Diemžēl šī cerība, kas pieder ticības dabai, atduras pret nepārvaramu nāves sienu. Ticība šo sienu ignorēt nevar. No otras puses tā nevar cilvēku atstāt šīs zemes trimdas un pēcnāves dzīves laimes sapņos. Ticība nevar būt mierinājums ciešanās un nāvē. Tā ir jābūt protestam pret ciešanām un nāvi. Ticības ilgas nevarētu būt viņpus nāves, ja pats šis solis viņpus nāves nebūtu kā atbilde, bet tikai kā neatlaidīgs, nemetīgs jautājums, kurš cerībā gaida galīgu atbildi. Cilvēks konkrētajā savā sadzīvē, kur ir tik daudz bezjēdzības un nāves, var saglabāt cerību tikai tad, ja tā ir brālīga. Tas ir, kad vismaz reizēm ticīgais satiekas ar cilvēkiem, kuri

Šī iziešana no sevis ir aicinājuma noraidīšana vai atkal atgriešanās sevī. Šie jautājumi mūs arī ved uz tālāku ticības izpratnes analīzi. Eksistenciālā virziena psiholoģijas teologs Pauls Tillichs ticību raksturo kā galējo rūpju stāvokli. Cilvēks ir norūpējies par daudzām lietām, materiālām lietām, tādām kā pārtiku, pajumti, un garīgām lietām, izziņu, estētiku, sabiedrību. Taču visas šīs lietas pašas par sevi nepieder pie galējo rūpju kategorijas. Tikai galējo rūpju objekts ir bez nosacījuma, bezgalīga, absolūta realitāte. No psiholoģiskā subjektīvā viedokļa pēdējās galējās rūpes ir rūpes par to, kas tiek uztverts, piedzīvots kā galējība. Piemēram, dievbīgu ebreju galējās rūpes būs dievs, jo viņa prasības, draudi un solījumi ir galēji, noslēdzoši. Savukārt autentiskam kristietim tas ir Jēzus Kristus, iemiesotais dievs. Ticībai kā galējām pēdējām rūpēm ir subjektīvais un objektīvais aspekts, pats ticības akts, personas galējā norūpēšanās un tas, uz ko šis akts ir vērsts, ticības saturs, kas tiek izteikts simboliski. Ticības akts bez ticības satura neeksistē. No otras puses nevar būt ticības satura bez ticības akta. Ja tic vienmēr, tic kaut kam vai kādam. Ticība un ticības saturs ir nešķirami, saistīti viens ar otru. Ticības saturs ticīgajam ir bezgala svarīgs. Formālā ticības definīcijai tam nav nozīmes. Ticība kā galējās rūpes ir visas personības akts. Tā aptver cilvēka prātu, gribu un jūtas, gan apziņu, gan zemapziņu, loģiskos un neloģiskos spēkus. Ticība nav kaut kāds emocionāls izvirdums. Emocijas ticība nerada. Tiesa, tajā ir kognitīvi elementi, un tas ir apzināts gribas akts. Tomēr ne izziņa, ne griba atsevišķi ticību nerada. Tās tajā tikai piedalās, tāpat kā zemapziņas elementi, kā blakus faktori, ir iesaistīti personības centrā. Tādējādi ticība nav kāda viena psiholoģiskā funkcija, bet gan visas personības akts, kurā tiek pārkāpti cilvēka racionālie un irracionālie elementi. Nevar iedomāties, ka ticībā, kā visas personības aktā, nepiedalīto zemapziņas elementi, tie tur vienmēr ir klātesoši,

ir iznākusi pirmā Vatikāna monētu sērija Leona 14. Pontifikāta laikā. Uz astoņām jaunajām monētām ir iegravēts pašreizējā pāvesta ģerbonis un viņa attēls. Kā informēja Vatikāna administrācija, mākslinieku gravieru iedvesmas avots bija pāvesta ģerbonis, lilija, šķīstības un marianiskās dievbības simbols, kā arī degošas sirds, ko caururbusi bulta virs atvērtas grāmatas, augustīniešu garīguma un dieva vārda spēka simbols, kas spēj pārveidot cilvēka sirdi. Vatikāna administrācija norāda, ka tā nebija tikai estētiska izvēle, bet gan patiesa veltījums pāvestam un tieša atsauce uz viņa pontifikātu. Komplekta monētām raksturīga līdz šim nepieredzēta mijiedarbība starp pāvesta attēlu un pāvesta ģerboni. Attēls parādās uz lielākajiem nomināliem, bet ģerbonis uz mazākajiem. Tādā grafiskajā izpildījumā, kāds Vatikāna monētu komplektu vēsturē līdz šim nav bijis. Jaunā Vatikāna monētu sērija ir pieejama tradicionālajā versijā – astoņas monētas, kā arī īpašajā versijā ar divmetālu 5 eiro monētu, kas veltīta svētā Franciska no Asīzes nāves 800. Gada dienai. Uz tās redzams gravējums, kurā attēlota aina, kurā svētais atsakās no jebkāda īpašuma un mantojuma. Vatikāna administrācija norāda, ka tas

Pie svētā atgriešanās izšķirošais brīdis un patiesas franciskāņu garīguma apliecinājums, visu materiālo labumu atmešana, atraušanās no pagātnes un pilnīga uzticēšanās Dievam. Komplekti tiek pārdoti īpašā ietvarā, kurā attēlots ziloņa kaula krāsas pāvesta ģerbonis. Uzraksti un grafiskie elementi ir tumši zilā krāsā. Komplekts tradicionālajā versijā maksā 39 eiro, savukārt īpašā versija ar 5 eiro monētu, kas veltīta svētajam Franciskam no Asīzes, 59 eiro.

Ak, mans pestītāji, es pielūdzu tevi tavā bezgalīgajā gudrībā, tevi, kas redzi to, ko mēs neredzam, tevi, kas visas lietas vadi pretim to pilnībai. Kad tu apustuļiem pasludināji, ka aizej, viņi nebija tam gatavi. Viņi likās tev sakām, ak, Jēzu, vai mēs neesam no visa atteikušies tevis dēļ? Vai neesam atstājuši mājas, ģimeni, draugus, savus ieradumus un agrāko dzīves veidu, lai tev sekotu? Vai neesam to visu atstājuši, lai būtu vienoti ar tevi? Un nu tu pasludini mums, ka aizej. Vai to iespējams aptvert? Un vai tas ir taisnīgi? Un tavs apsolījums? Arī mūsu garā reizēm rodas šie jautājumi. Lai šajos brīžos mūsu garā uzvar dievišķais vārds, lai tas atklāj savu transcendenci pār visu, ko varam aptvert ar prātu un sajust ar sajūtām, ļaujot mums nojaust to, kas ir patiesībā. Lai ticība ņem virsroku pār to, ko redzam. Kungs, tu gribi mūs izdziedināt no virspusējā, mūs izdziedināt pilnībā. Tu nemeklē risinājumus ārpusē, bet gribi atbrīvot mūs no visa ļaunuma saknes. Ļauj mums saprast, ka dodot mums savu garu, tu esi ar mums vienmēr. Vienmēr sasniedzams pašos mūsu būtnes dziļumos.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie Vatikāna Radio klausītāji. Piedošana ir kā vējš, kas izkliedē mākoņus. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas Kunga eņģelis. Atmiņas par 11. septembra notikumiem liek mums darboties miera labā. Svētais tēvs apmeklē Vatikāna bibliotēku un atklāja izstādi, kas veltīta ūdenim, dzīvības avotam. 14. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Šodien pāvests svin 71. dzimšanas dienu. Aizvadītais gads viņam iezīmējās ar vairākiem apostoliskajiem ceļojumiem, pastorālajām vizītēm, encikliku par mākslīgo intelektu un nepārtrauktiem aicinājumiem uz mieru. Miers ir viena no visbiežāk atkārtotajām tēmām pāvesta runās. Jau pēc ievēlēšanas Leons 14. Runāja par neapbruņotu un atbruņojošu mieru, un vēlāk pie šīs tēmas atgriezās apostoliskajos ceļojumos, audiencēs un svētdienas pārdomās. Savu pontifikāta pirmajā gadā viņš vairāk nekā 400 reizes atsaucās uz mieru un izlīgumu. Viņš bieži runāja arī par vienotību, dialogu, cerību un cilvēka cieņu. Leons 14. Savu pirmo apostolisko ceļojumu veica uz Turciju un Libānu. Nīkajā, atzīmējot pirmā vispārējā koncila 1700. Gada dienu, pāvests uzsvēra kristiešu vienotības nozīmi, bet Libānā – dialoga un miera nozīmi. Turpmākajos mēnešos Leons 14. Kā pirmais pāvests apmeklēja Monako un Alžīriju. Annabā, senajā Hifonā, viņš apmeklēja vietas, kas saistītas ar svēto Augustīnu. Ceļojuma laikā uz Spāniju viņš kā pirmais pāvests uzstājās ar runu vietējā parlamentā. Savā pirmajā enciklikā Magnificat Humanitas Leons 14. Pievērsās mākslīgā intelekta tēmai. Viņš uzsvēra, ka tehnoloģija var kalpot attīstībai, taču tai jāpaliek pakļautai cilvēka cieņai, brīvībai un atbildībai, kā arī kopējam labumam. Pāvests pabeidza arī Franciska uzsākto encikliku Dilexite par mīlestību pret nabadzīgajiem. Šī tēma atkal tika aktualizēta jūlijā, kad Leons 14. Apmeklēja Lampedūzu un tikās ar migrantiem. Sveicot pāvestu Leonu 14. Dzimšanas dienā, novēlam viņam bagātīgas dieva žālistības, stipru veselību un izturību, svētā gara gaismu un gudrību, vadot katoļu baznīcu un pieņemot svarīgus lēmumus, kā arī prieku personīgajā dzīvē un misijā nest Kristus labo vēsti un mieru mūsdienu pasaulē.
2: Svētdienas 12. Septembra pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Piedošana bija pāvesta uzrunas pirms lūkšanas Kunga eņģelis vadmotīvs.
3: Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono.
1: Šodienas evaņģēlijs mums vēsta par vienu no kristīgās dzīves pamatvērtībām – piedošanu. Jēzus mācīja un liecināja par to līdz pat krusta nāvei, lūdzot tēvu par saviem vajātājiem ar vārdiem, ko mēs visi zinām – piedot viņiem, jo tie nezina, ko dara.
2: Šodienas evaņģēlija fragmentā Pēteris jautā mācītājam – Kungs, cik reizes man jāpiedot savam brālim, ja viņš pret mani grēko, vai līdz septiņām reizēm? Šie vārdi liecina par dāsnu sirdi. Skaitlis septiņi Bībelē simbolizē pilnību, un piedot septiņas reizes nozīmē piedot ar lielu dāsnumu. Tomēr Jēzus atbildes sniedzas tālāk. Es tev nesaku līdz septiņām reizēm, bet līdz 77, citiem vārdiem sakot, pāri visām robežām bez mēra.
1: Un, lai labāk paskaidrotu savu domu, pestītājs stāsta līdzību par kalpu, kurš savam kungam bija parādā lielu summu, ko praktiski nebija iespējams samaksāt. Kaut arī viņa parāds tika atlaists tīras žālsirdības dēļ, viņš tomēr neparādīja tādu pašu žālsirdību pret savu biedru, un par to viņš tika sabārts un bargi sodīts.
2: Ar šiem vārdiem Jēzus mums atgādina, ka piedošanas dāvana ir mūsu eksistences pamats. Dievs mums visu dot no nesautīgas mīlestības, un neviens no mums nevar apgalvot, ka ir pilnīgs, atbildot uz tik lielu labestību. Tāpēc dāsnums, kas ir mūsu pašu dzīves avots, ir arī labākais noteikums mūsu kopdzīvei. To mēs piedzīvojam katru dienu. Piedošana ir neaizstājama, un ja tās pietrūkst, nav iespējams dzīvot mierā. Agrāk vai vēlāk mūsu sirdīs un starp cilvēkiem rodas konflikti, apvainojumi, naids un atriebība, kas iznīcina attiecības, sašķeļ ģimenes un izraisa karus.
3: Solo il perdono libera e riporta la luce.
1: Tikai piedošana mūs atbrīvo un atjauno gaismu pat tur, kur cilvēka materiālā un morālā nabadzība ir aptumšojusi apvārsni un padarījusi ceļu nedrošu. Piedošana, tāpat kā maiga vēja pūsma, aizpūš pat visbiezākos mākoņus, līdz atkal parādās saule.
2: To savā dzīvē vairāk kārt bija pieredzējis arī pats Pēteris, jo īpaši tad, kad pēc tam, kad viņš ciešanu laikā bija noliedzis un pametis Jēzu, viņš ezera krastā satika augšām cēlušos kungu un dzirdēja viņu uzdodam tikai vienu jautājumu – Sīmani, vai tu mani mīli? Kam sekoja aicinājums – seko man? Tas bija

0: Sīkos visā pasaulē lūgties par pirms 25 gadiem Ņujorkā notikušo teroraktu upuriem, kā arī tiem, kuri joprojām dzīvo ar šīs traģiskās dienas brūcēm. Laikā, kad pasauli atkal un atkal māca kari un vardarbība, Leon 14. Mudināja atjaunot savu apņemšanos kalpot mieram.
1: Piemiņas un cerības vārdus angļu un itāļu valodā pāvests teica svētdien 13. septembrī lūkšanas kunga eņģelis noslēgumā, divas dienas pēc tam, kad tika atzīmēta 2001. Gada 11. septembrī ASV notikušo teroraktu 25. Gada diena. Toreiz teroristi pārņēma savā kontrolē vairākas pasažieru lidmašīnas, mainīja to lidojuma maršrutus un ietriecās strateģiski svarīgos objektos, piemēram, Pentagonā un Pasaules tirdzniecības centra divos torņos Ņujorkā.
2: I renew my prayers for those who lost their lives and for those who continue to
0: Es turpinu lūgties par tiem, kuri zaudēja dzīvību, un par tiem, kuri joprojām dzīvo ar šīs traģiskās dienas brūcēm.
1: Pirmais amerikāņu pāvests vēsturē pagodināja 2001. Gada teroraktu upurus, kuri tika pieminēti pagājušajā piektdienā ASV. Visā valstī tika rīkotas daudzas ceremonijas, lai pieminētu 2977 cilvēkus, kuri tajā dienā zaudēja dzīvību. Ņujorkā baznīcas zvani sāka skanēt pulksten 8:46 minūtēs pirmā uzbrukuma brīdī. Traģēdijas vietā virs memoriāla naktī bezpilota lidaparāti gaisā izveidoja divu pasaules tirdzniecības centra torņu gaismas siluetus. Izskanēja daudzi aicinājumi, kuriem pievienojās arī pāvests Leons 14. Viņš sacīja.
2: At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters, I invite
0: Laikā, kad konflikti un vardarbība skar tik daudzus mūsu brāļus un māsas, es aicinu ikvienu lūgties, lai kungs dāvā pasaulē miera dāvanu.
1: Pāvests lūdz pasaulē mieru, laikā, kad to vājina tik daudzas šķelšanās un nesaskaņas. Pēc lūkšanas kungeņģelis viņš kārtējo reizi aicināja to darīt visus ticīgos, sakot.
2: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge
0: Atmiņas par tragisko notikumu pirms 25 gadiem mudina mūs atjaunot apņemšanos kalpot mieram, īpaši ar lūkšanu, ko uzticam Jaunavas Marijas aizbildniecībai.
1: Uzrunas noslēgumā pāvests apsveica Svētā Pētera laukumā sapulcējušos 15,000 cilvēku lielo pūli. Klātesošo rūkās bija plakāti un virs galvām plīvoja dažādu valstu karogi. Daži ticīgie sūtīja visa laba vēlējumus svētajam tēvam, kurš pirmdien, 14. septembrī, svin savu 71. Dzimšanas dienu. Tu klausies Vatikāna Radio. Svētais tēvs 14. septembrī savā dzimšanas dienā apmeklēja Vatikāna bibliotēku. Vizītes ietveros viņš atklāja mūsdienu mākslas izstādi Aqua, kas ir pirmā no izstāžu sērijas ar nosaukumu Aqua katastrofe e meraviglia. Ūdens, katastrofa un brīnums.
0: Izstāde ir veltīta ūdenim, atspoguļojot to gan kā draudu, gan kā dzīvības un iedvesmas avotu. Tās mērķis ir veidot dialogu starp mūsdienu mākslu un Vatikāna bibliotekas gadsimtiem seno vēsturisko mantojumu. Izstāde Vatikānā būs skatāma no 2026. Gada 25. Septembra līdz 2027. Gada 14. Maijam.
1: Projektā ir iesaistīti trīs mūsdienu mākslinieki – franču fotogrāfs un ielu mākslinieks Žans Renē, amerikāņu tipogrāfs Bils Morans un itāļu šefavārs Fulvio Pierangelini. Viņu darbi rosina pārdomas par ūdeni kā draudu un dzīvībai nepieciešamo resursu. Pēc Vatikāna arhīva vadītāja arhibīskapa Giovanni Pagazzi teiktā,

0: Tāda atspoguļo pāvesta Leona 14. vēlmi apvienot pagātni un tagadni. Tās mērķis ir arī veicināt dialogu starp mūsdienu mākslu un bibliotēkas gadsimtiem seno mantojumu. Tagadne var kļūt par mājvietu, kur pagātne un nākotne satiekas kā draugi, paskaidroja arhibīskaps Pegaci.
1: Vatikāna bibliotēkas prefekts Mauro Mantovani atgādināja, ka 2025. gadā rīkotā izstāde ceļā guva ievērojamus panākumus un kļuva par vienu no nozīmīgākajām jubilejas gada iniciatīvām. Tā ilga no 15. februāra līdz 20. decembrim, apvienojot vēsturiskos ceļojumus ar mūsdienu svētceļojumiem, izmantojot retu 19. gadsimta ceļojumu dokumentu kolekciju un mūsdienu mākslinieciskās interpretācijas. Tas bija sestais posms bibliotekas ilgstošajā dialogā starp tās vēsturisko mantojumu un mūsdienu mākslu.
0: Vatikāna bibliotekas viceprefekts Giacomo Kardināli uzsvēra, ka izstāde ir arī iespēja atzīmēt ārsta Ippolito Salviani neparastā traktāta par zivīm publicēšanas 470. gada dienu, kas izdots, pateicoties Vatikāna apostoliskās bibliotekas finansiālajam un organizatoriskajam atbalstam un pabeigts Romā 1557. gadā. Vatikāna bibliotēka ir viena no nozīmīgākajām bibliotēkām pasaulē. To 1475. gada 15. maijā dibināja pāvests Siksts IV. Sākotnēji tajā bija aptuveni 2500 manuskripti. 20. gadsimtā tika uzsākts vērienīgs seno manuskriptu digitalizācijas projekts, padarot tūkstošiem unikālu dokumentu brīvi pieejamu pētniekiem visā pasaulē. Atbilde uz mūsdienu pasauli nomācošo sašķeltību ir nevis jaunu komiteju veidošana vai jaunu projektu īstenošana, bet gan atgriešanās pie vienotības avota, kas ir vissvētā trīsvienība, teica Leons 14. Tiekoties ar bīskapiem, fokolāru kustības atbalstītājiem un draugiem, pāvests runāja par pieaugošo polarizāciju, attiecību krīzi un mūsdienu brīvības izpratnes paradoksu.
1: Vienotības veicināšana ir viens no fokolāru kustības dibinātājas Kjāras Ļubikas garīgā mantojuma svarīgākajiem elementiem. Viņas vēstījums, kā uzsvēra svētais tēvs, šodien ir vēl aktuālāks nekā pirms 40 gadiem. Pāvests norādīja uz sašķeltību, ko rada aizspriedumi rasismas, reliģiskā neiecietība un vardarbība. Pasaulē, kuru raksturo pieaugoša polarizācija, vienotības veicināšanas uzdevums kļūst, kā viņš norādīja, īpaši steidzams.
0: Leons 14. Pievērsa uzmanību arī situācijai rietumos, kurus arvien spēcīgāk ietekmē individuālisms. Kādreiz tik nozīmīgās ģimenes, draudzības un kopienas saites dot vietu ar vien lielākai sadrumstalotībai. Vienlaikus brīvība dažkārt tiek pasniegta kā absolūta autonomija, iespēja tiekties pēc laimes bez morāliem, dabiskiem vai pat cilvēciskiem ierobežojumiem. Neraugoties uz tik spēcīgo indivīda brīvības demonstrēšanu, šodien cilvēki nejūtas brīvi būt patiesi paši par sevi un sekot saviem augstākajiem ideāliem. To pavada bailes no nosodījuma un noraidījuma.
1: Pēc Leona 14. teiktā atvērtības zudums pret citiem padziļina sašķeltības sajūtu un atņem cilvēkam laimi, kurai viņš ir radīts. Pāvests atgādināja, ka cilvēks ir trīsvienīgā Dieva attēls, no vienotības ar Dievu dzimst vienotība starp cilvēkiem.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie Vatikāna Radio klausītāji. Piedošana ir kā vējš, kas izkliedē mākoņus. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas Kunga eņģelis. Atmiņas par 11. septembra notikumiem liek mums darboties miera labā. Svētais tēvs apmeklē Vatikāna bibliotēku un atklāja izstādi, kas veltīta ūdenim, dzīvības avotam. 14. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Šodien pāvests svin 71. dzimšanas dienu. Aizvadītais gads viņam iezīmējās ar vairākiem apostoliskajiem ceļojumiem, pastorālajām vizītēm, encikliku par mākslīgo intelektu un nepārtrauktiem aicinājumiem uz mieru. Miers ir viena no visbiežāk atkārtotajām tēmām pāvesta runās. Jau pēc ievēlēšanas Leons 14. Runāja par neapbruņotu un atbruņojošu mieru, un vēlāk pie šīs tēmas atgriezās apostoliskajos ceļojumos, audiencēs un svētdienas pārdomās. Savu pontifikāta pirmajā gadā viņš vairāk nekā 400 reizes atsaucās uz mieru un izlīgumu. Viņš bieži runāja arī par vienotību, dialogu, cerību un cilvēka cieņu. Leons 14. Savu pirmo apostolisko ceļojumu veica uz Turciju un Libānu. Nīkajā, atzīmējot pirmā vispārējā koncila 1700. Gada dienu, pāvests uzsvēra kristiešu vienotības nozīmi, bet Libānā dialoga un miera nozīmi. Turpmākajos mēnešos Leons 14. Kā pirmais pāvests apmeklēja Monako un Alžīriju. Annabā, senajā Hifonā, viņš apmeklēja vietas, kas saistītas ar svēto Augustīnu. Ceļojuma laikā uz Spāniju viņš kā pirmais pāvests uzstājās ar runu vietējā parlamentā. Savā pirmajā enciklikā Magnificat Humanitas Leons 14. Pievērsās mākslīgā intelekta tēmai. Viņš uzsvēra, ka tehnoloģija var kalpot attīstībai, taču tai jāpaliek pakļautai cilvēka cieņai, brīvībai un atbildībai, kā arī kopējam labumam. Pāvests pabeidza arī Franciska uzsākto encikliku Dilexite par mīlestību pret nabadzīgajiem. Šī tēma atkal tika aktualizēta jūlijā, kad Leons 14. Apmeklēja Lampedūzu un tikās ar migrantiem. Sveicot pāvestu Leonu 14. Dzimšanas dienā, novēlam viņam bagātīgas dieva žālistības, stipru veselību un izturību, svētā gara gaismu un gudrību vadot katoļu baznīcu un pieņemot svarīgus lēmumus, kā arī prieku personīgajā dzīvē un misijā nest Kristus labo vēsti un mieru mūsdienu pasaulē.
2: Svētdienas 12. Septembra pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Piedošana bija pāvesta uzrunas pirms lūkšanas Kunga eņģelis vadmotīvs.
3: Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono.
1: Šodienas evaņģēlijs mums vēsta par vienu no kristīgās dzīves pamatvērtībām – piedošanu. Jēzus mācīja un liecināja par to līdz pat krusta nāvei, lūdzot tēvu par saviem vajātājiem ar vārdiem, ko mēs visi zinām – piedot viņiem, jo tie nezina, ko dara.
2: Šodienas evaņģēlija fragmentā Pēteris jautā mācītājam – Kungs, cik reizes man jāpiedot savam brālim, ja viņš pret mani grēko, vai līdz septiņām reizēm? Šie vārdi liecina par dāsnu sirdi. Skaitlis septiņi Bībelē simbolizē pilnību, un piedot septiņas reizes nozīmē piedot ar lielu dāsnumu. Tomēr Jēzus atbildes sniedzas tālāk. Es tev nesaku līdz septiņām reizēm, bet līdz 77, citiem vārdiem sakot, pāri visām robežām bez mēra.
1: Un, lai labāk paskaidrotu savu domu, pestītājs stāsta līdzību par kalpu, kurš savam kungam bija parādā lielu summu, ko praktiski nebija iespējams samaksāt. Kaut arī viņa parāds tika atlaists tīras žālsirdības dēļ, viņš tomēr neparādīja tādu pašu žālsirdību pret savu biedru, un par to viņš tika sabārts un bargi sodīts.
2: Ar šiem vārdiem Jēzus mums atgādina, ka piedošanas dāvana ir mūsu eksistences pamats. Dievs mums visu dot no nesautīgas mīlestības, un neviens no mums nevar apgalvot, ka ir pilnīgs, atbildot uz tik lielu labestību. Tāpēc dāsnums, kas ir mūsu pašu dzīves avots, ir arī labākais noteikums mūsu kopdzīvei. To mēs piedzīvojam katru dienu. Piedošana ir neaizstājama, un ja tās pietrūkst, nav iespējams dzīvot mierā. Agrāk vai vēlāk mūsu sirdīs un starp cilvēkiem rodas konflikti, apvainojumi, naids un atriebība, kas iznīcina attiecības, sašķeļ ģimenes un izraisa karus.
3: Solo il perdono libera e riporta la luce.
1: Tikai piedošana mūs atbrīvo un atjauno gaismu pat tur, kur cilvēka materiālā un morālā nabadzība ir aptumšojusi apvārsni un padarījusi ceļu nedrošu. Piedošana, tāpat kā maiga vēja pūsma, aizpūš pat visbiezākos mākoņus, līdz atkal parādās saule.
2: To savā dzīvē vairāk kārt bija pieredzējis arī pats Pēteris, jo īpaši tad, kad pēc tam, kad viņš ciešanu laikā bija noliedzis un pametis Jēzu, viņš ezera krastā satika augšām cēlušos kungu un dzirdēja viņu uzdodam tikai vienu jautājumu – Sīmani, vai tu mani mīli? Kam sekoja aicinājums – seko man? Tas bija tas pats aicinājums, ko viņš saņēma viņu pirmās tikšanās dienā, it kā nekas nebūtu noticis, un šī mīlestība, kas piedot un dziedina, pirmajam no apustuļiem kļuva par viņa misijas apstiprinājumu.
1: Tāpēc lūksim Jaunavu Mariju, žālsirdības māti, lai viņa palīdz mums vienmēr piedot, pat tad, kad ir grūti spert pirmo soli, un ar drosmi un neatlaidību izplatīt miera un dziedinošās mīlestības gaismu, kas uzvar naidu un atbruņo ikvienu aizvainojumu, teica pāvests.
2: Uzrunā pēc lūkšanas kungaeņģelis pāvests aicināja svētā Pētera laukumā sanākušos svētceļniekus un ticīgos visā pasaulē lūkties par pirms 25 gadiem Ņujorkā notikušo teroraktu upuriem, kā arī tiem, kuri joprojām dzīvo ar šīs tragiskās dienas brūcēm. Laikā, kad pasauli atkal un atkal māca kari un vardarbība, Leon 14. Mudināja atjaunot savu apņemšanos kalpot mieram.
1: Piemiņas un cerības vārdus angļu un itāļu valodā pāvests teica svētdien 13. septembrī lūkšanas kungaeņģelis noslēgumā, divas dienas pēc tam, kad tika atzīmēta 2001. Gada 11. septembrī ASV notikušo teroraktu 25. Gada diena. Toreiz teroristi pārņēma savā kontrolē vairākas pasažieru lidmašīnas, mainīja to lidojuma maršrutus un ietriecās strateģiski svarīgos objektos, piemēram, Pentagonā un Pasaules tirdzniecības centra divos torņos Ņujorkā.
3: I renew my prayers for those who lost their lives.
2: Es turpinu lūgties par tiem, kuri zaudēja dzīvību, un par tiem, kuri joprojām dzīvo ar šīs tragiskās dienas brūcēm.
1: Pirmais amerikāņu pāvests vēsturē pagodināja 2001. Gada teroraktu upurus, kuri tika pieminēti pagājušajā piektdienā ASV. Visā valstī tika rīkotas daudzas ceremonijas, lai pieminētu 2977 cilvēkus, kuri tajā dienā zaudēja dzīvību. Ņujorkā baznīcas zvani sāka skanēt pulksten 8:46 minūtēs pirmā uzbrukuma brīdī. Traģēdijas vietā virs memoriāla naktī bezpilota lidaparāti gaisā izveidoja divu pasaules tirdzniecības centra torņu gaismas siluetus. Izskanēja daudzi aicinājumi, kuriem pievienojās arī pāvests Leons 14. Viņš sacīja:
3: At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters, I invite
4: Laikā, kad konflikti un vardarbība skar tik daudzus mūsu brāļus un māsas, es aicinu ikvienu lūgties, lai kungs dāvā pasaulē miera dāvanu.
1: Pāvests lūdz pasaulē mieru, laikā, kad to vājina tik daudzas šķelšanās un nesaskaņas. Pēc lūkšanas kungeņģelis viņš kārtējo reizi aicināja to darīt visus ticīgos, sakot:
3: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge
4: Atmiņas par tragisko notikumu pirms 25 gadiem mudina mūs atjaunot apņemšanos kalpot mieram, īpaši ar lūkšanu, ko uzticam Jaunavas Marijas aizbildniecībai.
1: Uzrunas noslēgumā pāvests apsveica Svētā Pētera laukumā sapulcējušos 15,000 cilvēku lielo pūli. Klātesošo rūkās bija plakāti un virs galvām plīvoja dažādu valstu karogi. Daži ticīgie sūtīja visa laba vēlējumus svētajam tēvam, kurš pirmdien, 14. septembrī, svin savu 71. dzimšanas dienu. Tu klausies Vatikāna Radio. Svētais tēvs 14. septembrī savā dzimšanas dienā apmeklēja Vatikāna bibliotēku. Vizītes ietveros viņš atklāja mūsdienu mākslas izstādi Aqua, kas ir pirmā no izstāžu sērijas ar nosaukumu Aqua katastrofe e meraviglia. Ūdens, katastrofa un brīnums.
2: Izstāde ir veltīta ūdenim, atspoguļojot to gan kā draudu, gan kā dzīvības un iedvesmas avotu. Tās mērķis ir veidot dialogu starp mūsdienu mākslu un Vatikāna bibliotekas gadsimtiem seno vēsturisko mantojumu. Izstāde Vatikānā būs skatāma no 2026. gada 25. septembra līdz 2027. gada 14. maijam.
1: Projektā ir iesaistīti trīs mūsdienu mākslinieki – franču fotogrāfs un ielu mākslinieks Žans Renē, amerikāņu tipogrāfs Bils Morans un itāļu šefavārs Fulvio Pierangelini. Viņu darbi rosina pārdomas par ūdeni kā draudu un dzīvībai nepieciešamo resursu. Pēc Vatikāna arhīva vadītāja arhibīskapa Giovanni Pagacci teiktā, izstāde atspoguļo pāvesta Leona 14. Vēlmi apvienot pagātni un tagadni. Tās mērķis ir arī veicināt dialogu starp mūsdienu mākslu un bibliotēkas gadsimtiem seno mantojumu. Tagadne var kļūt par mājvietu, kur pagātne un nākotne satiekas kā draugi, paskaidroja arhibīskaps Pagacci.
2: Vatikāna bibliotekas prefekts Mauro Mantovani atgādināja, ka 2025. Gadā rīkotā izstāde ceļā guva ievērojamus panākumus un kļuva par vienu no nozīmīgākajām jubilejas gada iniciatīvām – Tā ilga no 15. Februāra līdz 20. Decembrim, apvienojot vēsturiskos ceļojumus ar mūsdienu svētceļojumiem, izmantojot retu 19. Gadsimta ceļojumu dokumentu kolekciju un mūsdienu mākslinieciskās interpretācijas. Tas bija sestais posms bibliotekas ilgstošajā dialogā starp tās vēsturisko mantojumu un mūsdienu mākslu.
1: Vatikāna bibliotekas viceprefekts Giacomo Kardināli uzsvēra, ka izstāde ir arī iespēja atzīmēt ārsta Ippolito Salviani neparastā traktāta par zivīm publicēšanas 470. Gada dienu, kas izdots, pateicoties Vatikāna apostoliskās bibliotekas finansiālajam un organizatoriskajam atbalstam un pabeigts Romā 1557. Gadā. Vatikāna bibliotēka ir viena no nozīmīgākajām bibliotēkām pasaulē. To 1475. gada 15. maijā dibināja pāvests Siksts IV. Sākotnēji tajā bija aptuveni 2500 manuskripti. 20. Gadsimtā tika uzsākts vērienīgs seno manuskriptu digitalizācijas projekts, padarot tūkstošiem unikālu dokumentu brīvi pieejamu pētniekiem visā pasaulē. Atbilde uz mūsdienu pasauli nomācošo sašķeltību ir nevis jaunu komiteju veidošana vai jaunu projektu īstenošana, bet gan atgriešanās pie vienotības savota, kas ir vissvētā trīsvienība, teica Leons 14. Tiekoties ar bīskapiem, fokolāru kustības atbalstītājiem un draugiem, pāvests runāja par pieaugošo polarizāciju, attiecību krīzi un mūsdienu brīvības izpratnes paradoksu.
4: Vienotības veicināšana ir viens no fokolāru kustības dibinātājas Kjāras Ļubikas garīgā mantojuma svarīgākajiem elementiem. Viņas vēstījums, kā uzsvēra svētais tēvs, šodien ir vēl aktuālāks nekā pirms 40 gadiem. Pāvests norādīja uz sašķeltību, ko rada aizspriedumi rasismas, reliģiskā neiecietība un vardarbība. Pasaulē, kuru raksturo pieaugoša polarizācija, vienotības veicināšanas uzdevums kļūst, kā viņš norādīja, īpaši steidzams.
1: Leons 14. Pievērsa uzmanību arī situācijai rietumos, kurus arvien spēcīgāk ietekmē individuālisms. Kādreiz tik nozīmīgās ģimenes, draudzības un kopienas saites dot vietu ar vien lielākai sadrumstalotībai. Vienlaikus brīvība dažkārt tiek pasniegta kā absolūta autonomija, iespēja tiekties pēc laimes bez morāliem, dabiskiem vai pat cilvēciskiem ierobežojumiem. Neraugoties uz tik spēcīgo indivīda brīvības demonstrēšanu, šodien cilvēki nejūtas brīvi būt patiesi paši par sevi un sekot saviem augstākajiem ideāliem. To pavada bailes no nosodījuma un noraidījuma.
4: Pēc Leona 14. Teiktā atvērtības zudums pret citiem padziļina sašķeltības sajūtu un atņem cilvēkam laimi, kurai viņš ir radīts. Pāvests atgādināja, ka cilvēks ir trīsvienīgā Dieva attēls, no vienotības ar Dievu dzimst vienotība starp cilvēkiem.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!